0: ٹیکس ہیں وہ مانتے ہیں کہ گوتم بدھ خود آئے ہمارے دیش. لداخ میں لینے کا مطلب اس لیے ہے کیونکہ لداخ ہی ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ سب بودھ ٹریڈیشنز جو ہے وہ ایک ساتھ مل کے رہ رہے ہیں فار سیورل سینچریز. اور لداخ میں جو مونیسٹریز ہیں 100 سے اوپر مونیسٹریز ہیں, ہمیں صرف جو مین مونیسٹریز ان کے بارے میں زیادہ گیان ہے. تو اتنے سالوں سے ان مونیسٹریز نے بدھسٹ آرٹ, اسکرپچر, مینوسکرپٹس, بدھسٹ چینٹنگ, بدھسٹ ویلیو سسٹمس کو ایک جگہ سنگٹھت طریقے سے رکھا ہوا ہے, مگر زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. وہ اپنے کونے میں کہیں پہ لداخ میں بیٹھے ہوئے اپنے پاس اپنے سب ایکترت کر کے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں. ریلک لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز جگہوں سے لے میں جو لداخ میں جو لوگ ہیں سب کو ایک جگہ لایا جائے, ہر ایک کونے سے لوگ جو بدھسٹ رہ رہے ہیں لداخ میں سب کو لانے کا بندوبست کیا گیا ہے. تو یہ پورا لا کے ایک ماحول ایسے کریٹ کیا جائے گا تاکہ گوتم بدھ کا جو سیکھ ہے کمپیشن, وزڈم اینڈ پیس, اس کے ذریعے سب پہ یہ میسج جائے گا کہ بھائی آپ لوگوں نے اتنے سالوں سے جو اتنا بڑھیا کام کیا اس کا جو ایک ٹریبیوٹ کہہ سکتے ہیں جو دیا جا رہا ہے آپ کو, یہ گوتم بدھ کا آشیرواد, بدھ خود آپ کے زمین میں آ کے آپ کو آشیرواد دے رہا ہے.
1: 21 اپریل سے 15 مئی 2026 تک لیہ سے جانسکر تک یہ آیوجن ایک آدھیاتمک یاترا کی طرح چل رہا ہے. پرارتھنا سبھائیں, دھیان ستر, سانسکرتک سندھیائیں, بودھ درشن پر سنواد,
2: اور 1 مئی بدھ پورنیما کے پاون افسر پر پوتر اوشیشوں کے سارجنک درشن کا افسر بھی کھلا.
1: یہ آیوجن کیول آستھا کا پرو نہیں, یہ لداخ کو دنیا کے نقشے پر اور گہرے انکت کرنے کا افسر بھی ہے.
2: کیندری منتری شری گجیندر سنگھ شیخاوت بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ مہوتسو لداخ کی سانسکرتک پہچان اور پریٹن دونوں کو نئی اونچائیاں دے گا.
3: بھارت میں اور بھارت کی وانگمے میں بھگوان بدھ کا چرتر, بھگوان بدھ کا ویکتتو, بھگوان بدھ کا جیون اور ان کا درشن, یہ سب نشچت روپ سے ایک اسٹرانگ ہولڈ پلر کے روپ میں, اور بھگوان بدھ کے جیون سے جڑے ہوئے ان کے پرتیکش اسمرتی اوشیشوں کا اس طرح کا پردرشن, اور اس کے چلتے ہوئے جس طرح کی ارجا کا اتسرجن وہاں لداخ میں ہوگا, یہ بہت مہتو. اور کیونکہ نشچت ہی اس پردرشنی کے چلتے ہوئے دیش اور دنیا سے انیک لوگ لداخ میں جانے والے ہیں, ستھانیہ لوگ بھی لداخ میں, اس کے کارن سے ڈومیسٹک ٹوریزم بھی بڑھنے والا ہے. اور جب اس طرح کا بڑا آیوجن کسی کھیتر میں ہوتا ہے, کسی جگہ پر ہوتا ہے, تو نشچت ہی اس کے پرتی ایک دھیان آکرشت پورے وشو بھر کا ہوتا ہے, ایک نئی جو ہے اتسکتا اس کھیتر کو لے کر کے ڈیولپ ہوتی ہے. میں مانتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا سکاراتمک پربھاؤ جو ہے وہ لداخ کے پریتن پر پڑے.
2: شانتی, کرونا, دھیریہ, بدھ کے یہ تین شبد لداخ کی ہر گھاٹی میں, ہر مٹ کی دیوار پر, ہر بھکشو کی سانس میں جیتے ہیں.
1: آج جب یہ پوتر افشیش اس دھرتی پر ہے تو لگتا ہے جیسے بدھ سوئم کہہ رہے ہو, میں یہاں تھا, میں یہاں ہوں اور رہوں گا. سنسکرتی بھارتی کے لیے میں پرانجل,
2: اور میں نیترا.
4: بدھ نے کہا تھا جو جاتا ہے وہ سمرتی میں لوٹتا ہے, اور آج کی اس پترکا کے انتم پڑاؤ پر ہم انہیں یاد کرتے ہیں جو چلے گئے پر جن کے اودان آج بھی ہمارے بیچ موجود ہیں اور ہمیں سمردھ کر رہے ہیں. بھارت رتن پنڈت پی وی کانے, جنہوں نے دھرم شاستر ادھیان کو نئی اونچائیاں دی, امر شہید ماسٹر امیر چند, جنہوں نے دیش کے لیے اپنے پران نیوچھاور کر دیے, کوی گرو رویندر ناتھ ٹیگور, جن کے شبدوں میں پورا وشو, پورا آکاش سمایا ہوا ہے, ستجیت رے, جنہوں نے سنیما کو ہی کویتا بنا دیا, اور ودوشی گرجا دیوی, جن کے سور میں گنگا سی پوترتا تھی. ان سبھی وبھوتیوں کو پترکا کا شت شت نمن. اسی کے ساتھ سنسکرتی بھارتی کا یہ انک اب سمپن ہوتا ہے. نوودتا کو انمتی دیجیے. نمسکار.
5: آج کے سنگیت کے اکھل بھارتی کارکرم میں پرستت ہے راج کمار مجومدار کا سنتور وادن. شری راج کمار مجومدار بھارت کے بہمکھی سنتور وادکوں میں سے ایک ہیں. اپنی وششٹ وادن شیلی اور مدر دھونی کے لیے وے سنگیت پریمیوں کے